0: Marketing Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Jer sreća je lepa samo dok se čeka.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela u

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje